0: the passion and the drama of love just dripping from that violin sonata in A major by César Franck. Performing, however, not a violinist. Instead, cellist Yo-Yo Ma with pianist Catherine Stott. It is just before 4 a.m. You're listening to Your Classical, Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support. As your day begins, a fabulous overture is just over the horizon, and it will do what an overture is really.
1: Vi är varmt välkomna att fira mässan här idag i St. Pauli kyrka. Idag är det en dag som kallas för lilla påskdagen eller höstens påskdag. För det är en rad texter idag som handlar om att Jesus gör det miraklet att han uppväcker människor som är döda. Och en av de texterna så ska vi läsa om idag. Hälsa gärna på din bänkgranne. Du kan räcka dem handen och säga Kristus är uppstånden. Lite försiktigt eftersom det är lilla påskdagen. Varmt välkommen till dig som lyssnar på närradion eller på webbradion. Psalmerna idag är 147. 798, 586 och 313. Idag går kollekten till Räddningsmissionen som gör ett utmärkt arbete här i stan med att hjälpa människor i svårigheter. Under september månad så går insamlingen via ljusbäraren här borta till EFS-mission. Och det finns QR-koder för båda de här sakerna i agendan. Idag är det tillfälle till personlig förbön i samtalsrummet under nattvarden. Man går ut vänster och så är det två där som hjälper dig att be för det som du har på hjärtat. Idag är det kyrkkaffe efter mässan och du är välkommen in till Pauligården att dela gemenskapen där. Och sedan så får jag be Emily att du kommer fram. En liten presentation. Hej Emily.
2: Hej.
1: Ja, Emily ska jobba här under ett års tid på halvtid med olika uppgifter. Har Gabriel skrivit till mig att jag skulle säga. Och vi önskar att du ska bli välsignad med den du är här. Men också att Gud ska välsigna oss genom dig. Vi ber en bön. Herre, vi tackar dig för Emily. Ber att hon ska få vara till välsignelse här i sin tjänst. I Jesu namn. Amen. Tack. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig, Herre, för att du har uppstått, att du har besegrat döden. Vi ber att vi idag skulle få erfara kraften från din uppståndelse. Kom till oss i ditt ord. Kom till oss i sakramentet. Ta emot våra böner när vi idag ropar till dig. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i dagens epistel: för mig är livet Kristus och döden en vinning. Vinning betyder vinst, vilket också står i en annan bibelöversättning. För mig är livet Kristus och döden en vinst, säger han. Han befinner sig nog i en livssituation här, Paulus, där han har det ganska tufft. Han börjar att längta hem till himmelen. Ibland så är vi där i livet när man längtar mer efter himmelen. Och ibland så är man inte där, utan man kanske snarare är. Jag hoppas inte att det kommer riktigt ännu, för det är så mycket som jag har kvar som jag vill göra i mitt liv, så att säga. Vi kan vara olika där med hur det känns inför detta. Men Paulus uttrycker ändå här en sanning som är densamma för oss alla. För att om vi ska leva här, så det enda och det bästa sättet att leva, det är att man lever så att livet för mig, det är att vara med Kristus, alltså med Jesus, att leva med honom. För först då så får livet liksom den riktning som det ska ha. Och det är också sant för oss alla som tillhör Jesus att döden är en vinst. Vare sig vi längtar efter den eller inte, så är det liksom det är så på det sättet för oss alla. Du kanske just nu är den lyckligaste människan på hela jorden. Det är ändå bättre i himlen än du har det just nu. Mycket bättre. Och om vi tappar bort den här liksom blicken, så kan det bli att vi går omkring och är rädda för döden. Och det är många som har gjort mycket dumt i sina liv därför att de är rädda för döden. Man tänker att ja, man lever bara en gång, det är bäst att ta chansen, och så gör man liksom någonting överilat. Eller därför att man inte tror på en uppståndelse, så tänker man detta livet är allt. Och då vågar man liksom inte sätta livet på spel om det behövs. Det behövs ju faktiskt för ganska många människor och många kristna i världen att man behöver sätta livet på spel. Måste våga göra en sak som kanske gör att jag kommer att dö. Martin Luther King, som inte alls var någon perfekt människa, men som var en människa som trodde på Jesus, han sa att den som inte har något som man är beredd att dö för, inte heller beredd att leva. Den kan man fundera på faktiskt. Idag får vi ha med oss aposteln Paulus ord: för mig är livet Kristus. Att Jesus är med oss alltid, vare sig vi lever eller dör. Och döden är en vinst. En kristen människa har alltid det bästa kvar. Låt oss be och bekänna våra synder. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till det som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Låt oss bedja.
1: Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens läsningar. Först i den gammaltestamentliga läsningen.
2: Så står skrivet i Jobs bok. Jobb sa det till Gud: om du ändå vill gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid, kan en som har dött få liv igen? Då ska jag hålla ut på min post tills min avlösning kommer. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.

0: Episteltexten är hämtad från Filipperbrevets första kapitel, verserna 20-26. Så skriver aposteln Paulus. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord.
1: Amen.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Markus. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick då in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum, det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet.

Herre, så tackar vi dig för barnen och vi ber att de ska få erfara och alla vi andra också erfara att vi är trygga i dina händer och att du är nära oss och att du vill möta oss här idag i söndagsskolan och i ditt ord. Amen.

Jesus har makt över döden. Jesus har makt över döden. Jairus heter den här mannen som hade en dotter som dog. Den här texten är infogad i ett sammanhang. Den börjar med den här mannens berättelse, hur han söker, och sen så på vägen mitt innan Jesus hinner göra detta så botar Jesus en annan person också, en kvinna som led av blödningar. Det var hon, ni vet, hon som sträckte ut sin hand och tänkte, bara jag får röra vid Jesus så blir jag frisk. Och så rörde hon vid hörntofsen på hans mantel. Och jag ser framför mig en fantastisk målning som finns i Israel. Jag tror att det är i Magdala den finns, den målningen. Är det någon som kan instämma i det? Att det stämmer, den finns i Magdala. Och då ser man, det var mycket folk där, och man ser Jesu fötter. Man ser också en massa andra fötter, för det är trångt. Men nu så är det bara en hand som sträcker sig fram för att röra vid hörntofsen som Jesus hade på sina kläder, som alla judar hade, och många judar har idag också. Men hon bara rörde den, och så är det, där kommer ljuset från Jesus till honom. Och sen, och det är underbart. Jesus, han kommer in här i ett sammanhang också som har med vad som ansågs vara rent och orent. Döden ansåg man vara oren. När Jesus går in i huset där till det här, så är det någonting, man skulle egentligen inte gå in i ett hus där det fanns en död. Och den här kvinnan som är i texten innan också, hon räknades också som oren. Så man skulle inte komma när henne då. Det var en del av renhetslagarna, om kultisk renhet handlade det. Men Jesus i de här berättelserna så berörs liksom inte Jesus av det, utan dit han går, där blir det rent och där blir det liv där det finns död. Det här är avslutningen då. Vi läste ju att medan han ännu talade, då syftade det på det som har hänt strax innan här, då kommer de och säger till synagogföreståndaren, nu säger han att du kan lägga undan din kölapp för att prata med Jesus, det är redan kört. Det är mycket så med när man söker hjälp, man är i svåra situationer, ofta hamnar man i köer, inte minst när det gäller vården, så är det ju så, det känner vi ju alla till. Men överhuvudtaget, man provar olika saker, och nu har mannen kommit till Jesus, han har så att säga tagit sin kölapp, men nu är det någon som säger att det är för sent, det är kört, släng din kölapp, det är ingen idé. Du ska inte stör nu inte mästaren, stör nu inte Jesus med detta som ändå inte går att ordna, utan ge upp. Men Jesus, som vi läste i texten, han accepterar inte det, utan han säger så här. Jag vet inte riktigt hur det var översatt här nu, men det som Jesus säger, det är att han ska inte sluta tro. Han hade ju en tro för han kom. Sluta inte tro för att den här rösten kommer som säger att du ska sluta liksom söka och sluta tro. Utan håll fast. Utan fortsätt nu. Fortsätt att tro. Och så säger han sen så småningom då att den här flickan, hon är inte död, hon sover. Och det tycker ju alla är jättelöjligt, och en del hånskrattar ju åt Jesus när han säger så. För att någon måtta får det ju vara på de religiösa dumheterna. Och jag kan förstå att de tänker så. Det här är inte så vanligt att det sker såna här mirakler. I Bibeln finns det 7 stycken såna här. Det är inte särskilt mycket under hela den tidsrymden som finns. Jesus, han gör det vid tre tillfällen. Så uppväcker han folk, det är Lazarus, och så är det den här, och så är det en till som jag inte kommer på nu.
som han reser upp. Det här är det yttersta botandet så att säga för en sjukdom ju. De fick ju inte evigt liv här, de här människorna, utan de fick komma tillbaka till det vanliga livet. Sen så dog de ju senare också igen, för vi ska ju alla lämna detta livet. Så det hände också med den här lilla flickan. Men kanske hade hon då blivit en stor flicka eller en gammal kvinna när hon fick lämna detta livet. Det här måste ha varit någonting alldeles i hästväg för att få vara med i detta, vilket också syns i texten här om man läser den. Vi syns inte i den översättningen vi använder där, men de använder så kallad historisk presens där. Alltså att man säger att det händer, när man berättar om någonting så säger man att det är som att det händer just nu. Sen går Jesus in i huset. Han säger till flickan. Allt sånt där som är dramatiskt kan man ju uttrycka på det sättet. Och så etsar det sig fast i minnet. Ni vet, de flesta judar i det heliga landet på den här tiden, kunde ju ungefär 3 språk. De pratade arameiska till vardags, kanske de flesta. De kunde bedriva handel eller konversera med romar och andra sådana på grekiska. Och så i synagogan, där var det den bibliska hebreiskan som gällde. Men här så ser vi att vad Jesus säger, det står på arameiska, fast hela Nya testamentet är skrivet på grekiska, den tidens engelska så att säga, så att alla ska förstå. Men här har de återgivit vad Jesus sa på arameiska. Han sa talita kum, sa han. Det måste liksom slagit in i dem. Boom, det som händer sedan. Nu är traumatiska händelser, då minns man varje detalj, vare sig det är positiva eller negativa traumatiska händelser. Jag hörde en gång Bo Giertz, som var en duktig språkvetare. Han påstod, det finns olika typer av arameiska, jag är inte så bra på som han var på detta. Han påstår att här kan man också se att Jesus pratar norrländska. Alltså galileisk dialekt. Annars så skulle det inte heta kom, utan det skulle heta komi. Jag kan inte bedöma det, men det är klart att Jesus pratar galileisk dialekt. Han var ju därifrån. Liksom. Så att till och med dialekten då är kvar. Ingen av grekerna som läste Nya testamentet eller de i den världen som fick det i sin hand, de visste precis lika lite som vi vad de orden betydde, men vi vet, och de visste, för det traderas i kyrkan, de här starka orden. Ibland vi översätter ju gärna för att folk ska förstå, eller hur? Vi vill inte ha en bibel som är 500 år gammal, Gustav Vasas bibel eller så där, för då fattar vi ingenting, utan vi går tillbaka till grundtexterna och översätter igen. Och nu kommer det ett nya testament, ytterligare en bibelöversättning på svenska, och det är jättebra att man har tillgång till flera olika bibelöversättningar. Så det ska vi fira i år, och det är också 500 år sedan nu som bibeln för första gången, eller nya testamentet för första gången kom på svenska. Men det här översätter vi inte. Vi pratar ju också i kyrkan varje söndag, så pratar vi hebreiska när vi säger amen. Eller vi sjunger halleluja, det är också hebreiska. Eller vi sjunger ibland, istället för Herre förbarma dig, då sjunger vi, då har grekiskan blivit kvar, för den var så stark i grekiska kyrkan. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Eller här, talita kum. Det liksom slår rakt in genom historien. Och det är ju helt riktigt att den gör det språkligt. Därför här möter vi någon, nämligen Jesus, som är sån att han, när han framträder, så lika mycket som det slår genom alla språk, detta talita kum, så är själva saken. När Jesus dör och uppstår så förändrar det hur universum funkar. Ditt och mitt liv också. Då är inte längre döden ett slutgiltigt nederlag, utan det är en dörr. Det är en dörr in till
något annat, till något bättre. När Jesus dör så bär han ju all vår synd, och när han uppstår så uppstår han för att vi ska få följa efter honom in i himmelen. Allting är förändrat i och med att Jesus Kristus dog och uppstod. Och här visar han då redan innan det händer att han är den som har makt över döden. Det visade han också när han gick på vattnet. Det gjorde han inte bara för att det var skoj att åka vattenskidor liksom, utan det gjorde han ju för att vattnet är en symbol för allt detta som är kaos. Det som vill dränka dig, det som vill liksom förstöra dig. Det är vattnet. Jesus, han går på det som om ingenting har hänt. När alla andra är livrädda för att det blåser ligger Jesus och sover i båten. Han är helt annorlunda på det sättet än vad vi är. För han är inte rädd för någonting, för han är herre över allt sammans. Och här, den här berättelsen då, så ekar det. Och måtte Guds ord eka in i våra hjärtan också idag. Att Jesus säger, Talita kom, lilla flicka, stå upp. Och så stod hon upp. Och hon, flickan var 12 år, stod det. Och hon gick omkring lite. Flickor i 12 års åldern, de kanske inte sitter stilla eller så. Hon gick omkring lite och tittade väl sig omkring och gjorde det hon brukar göra. Men om flickan hade sovit, vad brukar du göra när du har sovit på morgonen? Vad ropar, om jag kommer ihåg när jag var på språkresa i England. Jag var tonåring. Och det var mycket party på kvällarna. Så jag hade svårt att komma upp på morgnarna. Och då ropade hon, mamman där i huset som jag bodde hos, i den familjen. Björn, breakfast has been ready since 8 o'clock. Jag glömmer aldrig det. Jag skämdes. Frukosten har varit framställd sedan 8. När man har sovit, eller hur? Ja, vad gör man? Det är frukostdags. Den här flickan har sovit. Jesus säger, ge henne något att äta. Jag tycker det är helt underbart. Hon fick ju ingen frukost, antagligen. Hon var ju så, hon kan inte ha ätit frukost. Det är klart hon är hungrig. Jesus tänker på det också. Som om ingenting har hänt. Och jag tänker mig, satt här och funderar med min barnsliga lilla hjärna så här. Så tänker jag, hur blir det på uppståndelsens dag? För att vi kommer ju en dag i Jesu namn att somna in i frid. Somna in, det är ju en metafor för att dö. Men det blir ju ändå så att vi somnar, vi dör, för vi ska ju vakna igen. Kanske att då står Jesus där, eller kanske Jesu mor Maria, och säger och petar på mig där när jag ligger och ska vakna och säger, Björn, breakfast has been ready since 8 o'clock, tänker jag. Men det blir ju ändå så att vi somnar, vi dör, för vi ska ju vakna igen. Kanske att då står Jesus där, eller kanske Jesu mor Maria och säger och peta på mig där när jag ligger och ska vakna och säger, Björn, breakfast has been ready since 8 o'clock, tänker jag. Det är dags att gå upp nu.

Annars kunde man säga, åh, flickan har uppstått, låt oss ha en lovsångsgudstjänst. Nej, ge henne cornflakes, säger Jesus. Det är det, hon är 12 år, hon behöver frukost. Jag tycker det är underbart. Och så får vi denna höstens påskdag då be Gud att han låter detta talita kum. Kum betyder res på dig, upp med dig. Att det skulle, Guds ord skulle liksom få slå in det i våra hjärtan och i våra tankar. Det finns ju mycket röster i världen, inom mig själv också, som är som den där andra rösten som var i början på texten. Eller hur? Stör inte mästaren mer. Det är omöjligt. Ge upp nu liksom. Ge dig nu. Det är ingen idé. Acceptera. Gilla läget. Finns en sån sida av tron att vi ska liksom underordna oss Gud. Men det är inte som det är i viss annan religion, som där man säger att allting går ut på att vi ska underordna oss Guds vilja hela tiden. Så har vi det inte. Vi har en Gud som man kan vara oense med. Och tror du inte det, så kan du läsa Jobs bok eller Jeremia bok, eller så kan du läsa Saltaren, Bibelns bönbok. Vi har inte den relationen att vi bara säger amen, ja, tack så mycket, det var jätteroligt att jag fick tandvärk. Vi har inte den tron. Sen finns ju liksom aspekten, Gud är Gud, jag är inte Gud. Jag är inte alls Gud, utan det är Gud, det är han som bestämmer. Men han är också min himmelske fader, och jag får säga till honom precis så som jag känner. Och till och med han säger till mig att jag ska säga till honom precis så som jag känner. Jag ska göra det. Den som tillber måste tillbe i ande och sanning. Alltså fromma böner ska vi vara lite på vår vakt emot. När vi blir för fromma, det är lite farligt. Det finns något falskt där, något lurigt. Någonting som inte alls är vad det ser ut att vara. Men den ärliga, ärliga bönen. Jag citerar ibland syster Lena från klostret där i Östa. Hon var här en gång och talade om bön. Och hon är en lite litterär människa. Hon sa att det ska vara lite mer stormont drang i bönen, sa hon. Alltså det är en litterär genre, men det, att det ska liksom smälla om det lite grann. Att det ska vara ärligt, det ska vara från hjärtat. Och hur ofta är det inte så att man behöver säga till Gud att jag fattar faktiskt inte vad du håller på med nu. Och så vidare. Och alla de bönerna. Så håll inte inne dem i någon slags fromhet. För det är inte sant. Gud vill tala sanning med dig, för det gör man med sina vänner. Och ännu mer så vill man ju göra det med sina barn. Evangeliet slutar med de vardagliga orden. Det mesta, alltså ge flickan, ge henne något att äta. Mycket i livet är ju vardag, men mycket är också kris. Och både i vardagen vid cornflakes-tallriken och i krisen så vill Jesus vara med. Vi förstår inte alltid vad han gör, men vi vet att segern är hans. Framme på såna här ofta, jag vet inte vad det står på våran, men jag tjänstgjorde tidigare i en kyrka, på den så stod det, så man såg det hela tiden när prästen pratade, kunde man läsa på det, så om man kunde lite grekiska, så stod bokstäverna för Jesus Kristus Nika. Jesus Kristus segrar. Presentisk aspekt kallas det på grammatiken. Han segrar. Inte bara att han har segrat, inte att han ska segra, utan det är sånt som han är. Jesus Kristus segrar. Jesus, han bor i sin kyrka. Han bor också i dig och i mig. Och han ska låta oss uppstå på den yttersta dagen. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen.

Den nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Låt oss be kyrkans förbön.

Låt oss be. Gud, du har lovat att lyssna när vi ropar till dig i vår nöd. Därför vänder vi oss nu till dig och ber för oss själva, alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för världens ledare. Vi ber om vishet och mod i beslut och handling. Vi ber om fred där det är krig. Hjälp och styrk dem som söker samförstånd och lösningar. Låt deras röst höras. Vi ber för vårt land, för bildandet av en ny regering. Håll din hand över alla oss som bor och vistas här. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för kyrkan. Låt henne vara ett vittnesbörd om hopp inför evigheten. Vi ber för vår församling. Tack för vår gemenskap. Hjälp oss alla att se så att vi ser och stödjer varandra. Fyll kyrkan med jubel över din seger över ondska och död. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber för barnen i världen, om mat för dagen, rent vatten och trygga hem. Vi ber om hjälp att se var vi kan göra skillnad i det stora och i det lilla. Låt oss inte förlamas utan se de möjligheter vi har. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för våra nystartade konfirmandgrupper, för tisdagsgruppen och torsdagsgruppen, för ledarna, alla medhjälparna och var en av konfirmanderna. Kom till dem, var med dem och låt den här tiden bli en tid när de får upptäcka att de är älskade av dig som är livet och kärlekens Gud. Herre, håll dem i din hand. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som arbetar i vård och omsorg, om glädje på djupet inför arbetsuppgifterna och om möjligheter att räcka till. Vi ber för de sjuka. Du som fylldes av medlidande, i dina händer och under ditt beskydd lägger vi dem som kämpar med sjukdom, oro, ångest och sorg. Kom med helande, ge tröst och lugn. Vi ber för dem som bett om vår förbön. Så ber vi för dem vi tyst nämner vid namn. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Hilda och Sigrid som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Allsmäktige Gud, tack för att du genom Jesus Kristus har öppnat vägen till livet. Bevara oss i din kärlek så att vi får dö i frid och glädjas hos dig i evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.

Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktig Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill

Ja, helig är du Gud, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen också. Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen också. Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himlen. Skyldiga är, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannerligen inte visa bort. Kom nu, är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om du begär det. Och se till så att stängerna på sidan är fria för de som behöver dem.

Herre vår Gud, vi har i detta sakrament förenats med din sons korsfästa och uppståndna kropp. Ge oss redan här i vår dödlighet del av det eviga livet. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren.

detta är ju en repris. Och nu står vi färdiga igen att åka tillbaka till Spanien. Och därför tyckte vi att det var lämpligt att sända det här programmet. Och även i år ska Dorothy följa med oss till Spanien. För hon ser så mycket fram emot det. Och nu har hon fyllt 98 år. Men hon är lika pigg och lika klar. Förutom sina körer som hon har lagt ner. Så lever hon ett härligt liv. Ikväll ska vi få lyssna till en person som är 94 år och som har mycket att berätta. Platsen för inspelningen är mycket speciell. Det får du strax veta om du stannar kvar vid radioapparaten.

Detta var den spanska nationalsången. Och på den, i den spanska nationalsången så tog man bort texten efter Francos tid här i Spanien, för att man tyckte att texten var olämplig helt enkelt. Och efter det så har man i Spanien aldrig lagt till någon ny text. Så den är fortfarande efter alla dessa år utan text. Och varför spelar vi in ett program och börjar med en spansk nationalsång? Jo, det är därför att detta kommer kanske att bli ett lite annorlunda program. För att vi spelar in det när vi är i Spanien. Och som gäst i det här programmet har jag Dorothy Bryngelsson, som väldigt många utav er känner till som körledare för Glädjeskaparna. Och jag tänkte att jag skulle göra en intervju med henne och hennes liv, som är långt, för hon är faktiskt 94 år. Så hon har levt ett långt, långt liv och har stor erfarenhet av Guds barmhärtighet och Guds omsorg och kärlek i hennes liv och i hennes familj.

0: Italia. Entonces tuvimos que ir al consulado de Italia en Valencia y le hicieron el pasaporte.
1: Claro, y le sirve igual que igual
0: no, nosotros somos comunitarios como no,
1: claro.
0: Siendo
2: Jo, det har jag ju väntat på att komma hit igen. Så att jag var väldigt undrande om, jag, om det skulle bli av. Eftersom jag har en del krämper. Men det är, nu är jag här. Och det är lika härligt som förra gången för 3 år sedan jag var här. Ja, jag är så glad att vara här. Och det är värmen just som jag tycker är så härligt. Att det är en varmt både natt och dag faktiskt.
3: Ja, vi kan ju faktiskt ligga med balkongdörrarna öppen. Och det är bortåt en 25-26 grader på dagarna. Och på natten är det ju givetvis lite svalare. Men visst är det skönt.
2: Ja, det är underbart. Jag brukar gå upp lite på natten och så tittar jag ut på balkongen och tittar. Är det verkligen så här varmt och skönt? Ja, det var det.
3: Ja. Vi är ju en grupp som Dorothy och jag och min man Roger har möjlighet att följa med. Och det är väl andra året vi är med i den gruppen, för tyvärr kom ju coviden 2019 var vi här. Sen kunde vi inte åka 2020, för då kom coviden. Men ja. Nu får vi uppleva det här igen, alla tre.
2: Ja.
3: Och det är fantastiskt.
2: Ja, det är nästan otroligt att det har gått.
3: Och det är en pensionärsgäng ifrån Ludvika.
2: Ja, och Grängesberg.
3: Och Grängesberg, ja. Och Fredriksberg.
2: Jaha.
3: Så vi är tillsammans med bara dalafolk, kan man säga. Dalarnafolk.
2: Ja, det är ett 20-tal.
3: Ja, vi är 24.
2: 24 stycken, ja.
3: Och det är en sån underbar gemenskap som vi har. Det måste jag säga.
2: Ja, det tycker jag också. Mycket enkelt och tillmötesgående med varandra på något sätt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och vi har väldigt roligt tillsammans.
2: Ja.
3: Faktiskt. Ja, på tal om roligt tillsammans. Du har väldigt roligt med Rafael, våran spanske guide som bor i Ludvika. Han har verkligen tagit hand om dig. Där får du väl verkligen Guds omsorg av honom.
2: Ja, det får jag verkligen. Det förstår han inte själv. Men han är väldigt, vad kallar man det, social. En omsorgsmänniska. Så varje sekund så är han fram och undrar om han kan hjälpa till med någonting eller så. Så han är speciell.
3: Och
2: glad och härlig människa.
3: Ja. Och han har ju inte den tron som du och jag och Roger har.
2: Nej, han har.
3: Men han verkar väldigt intresserad.
2: Ja.
3: För jag märkte det idag. Han ställer mycket frågor och han undrar mycket och så här. Så att ni har verkligen ett jättefint utbyte.
2: Ja.
3: Du och han.
2: Ja. Jo, jag har ju mött en sån människa förut i mitt yrkesliv. Så att jag känner igen det där med att fråga hit och dit. Och ställa de där frågorna som alla ställer. Så varför de inte tror på det ena eller det andra. Och då känner man igen det här då. Och han är ju alltså katolik som han sa, troende från början då. Fast han kan inte gå med på vissa saker i Bibeln som han inte kan acceptera.
3: Nej, men nej, Roger och jag, vi har ju varit här på somrarna i 15 år. Och Rafael har ju, jag frågade Rafael om det fanns någon kyrka här som man kunde gå till. Och då letade Rafael faktiskt upp en kyrka, baptistkyrka. Som vi skulle kunna gå till, jag och Roger här i Spanien. Och sen nu i söndags, när den stora marknaden var som jag och Roger gärna ville gå på, då tar Rafael dig med och går med dig till kyrkan och sitter en stund där med dig.
2: Ja.
3: Och det tror jag har väldigt stor betydelse för hans andliga väsen, även om han inte bekänner sig som kristen.
2: Ja, jo, det får vi hoppas. Och den, jag sa det var att jag kunde inte förstå språket där i kyrkan när de läste epistlar och evangeliet och detta. Men vi vet ju vad det handlar om ungefär många gånger. Och, men då sa jag sen till Rafael att det jag hade behållning av det var när jag såg människorna som när de sa att ska be så böjde de sina huvuden i andakt. Och det, då tyckte jag så, jo, varje människa har ett behov att få vara tillsammans med Herren. Och det tyckte jag, det kändes så bra på något sätt.
3: Ja.
2: Och det höll han med om att han tyckte att det var positivt.
3: Ja, så att jag tror att här i Spanien så utför vi en gudstjänst med människor. För jag har ju träffat på Inger från Ludvika.
2: Ja.
3: Och hon är ju, som hon kallar sig, Guds barnbarn.
2: Ja.
3: Och då har hon pratat väldigt mycket religion och hur hon upplever det tillsammans med mig.
2: Ja.
3: Så att vi hade ju en kväll när vi fick vittna egentligen, när vi berättade när jag blev helad och lite sådana här saker.
2: Ja.
3: Så att jag tror nog att vi sätter våra spår här i Spanien eller bland de här i våran grupp, eller vad tror du?
2: Ja, det får man hoppas kanske. Att vi är trovärdiga så att det kan hjälpa till att de kanske kan få tillbaka sin tro och hitta en vägen till Herren.
3: Ja.
2: Ja, de har ju de här frågorna som jag säger att hur är det med Eva och Adam och hur var det med att hur kunde de giftas med någon som inte fanns och hur kunde Abraham döda sin egen son och det är sånt här som kommer igen. Men jag sa att vi får tolka det på så sätt att Gud, han ville visa att han även hade en så stor kärlek så han offrade sin egen son. Det skulle påminna om detta på något sätt med Abraham och sådär. Men det är inte lätt att förklara, klart. Och man får ju uppleva det. Man får ju uppleva Guds gemenskapen. Men de har en annan dag satt vi, hans fru och han, prata lite. Ja. Och då ställde de många frågor till mig om mitt liv och sådär. Så de verkar ju då lite intresserade hur jag är som människa då. Och som troende, förstår jag. Men ja, jag är inte rädd för att ge mig på och svara, vet du. Det är i all kärlek.
3: Ja, det är härligt att kunna svara med människorna på ett bra sätt, att man har den tron så att man verkligen kan ge ut utav den också till alla människor som man möter. Och det är som, jag tänker så här, det ringer ofta i mitt huvud, Lasse Skog, en person som vi känner, han kan gå ut på en promenad och så säger han när han möter en människa, får jag välsigna dig? Och Gud välsignar dig, säger han. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi välsignar människor som vi möter på våran väg.
2: Mm.
3: Så att vi får väl börja välsigna de här människorna som vi har möter varje dag faktiskt. Ja, jag tänker innan vi går vidare, då ska vi lyssna till en sång med evangelistkvartetten. Som heter Hur kan det kännas?

0: Ja, Dorothy. När du föreslog den här sången så sa du så här: hur ska det kännas när palmer susar? Och utanför vårat fönster så har vi massa palmer som susar. Och det är väl underbart. Påminner det dig om himmelen?
1: Ja, det var ju så förr i världen när man växte upp, var det ungdomstiden, så sjöng vi ju många hemlandssånger. Och bland annat så var det en sång som då var tänkt att man längtar till himlen. Och jag blev förtjust i just den här sången med musiken och så vidare där på den. Och, men samtidigt så var jag lite kritisk. Jag tänkte, hur kan man längta till himlen? Varför sjunger vi så mycket hemlandssånger? När man är ung, när det är med folk lever då. Och jag tyckte att det var inte riktigt bra, tyckte jag. Men efter ett tag så kom jag på att det är ju därför att i himlen eller i den andra världen så ska det inte finnas synd och ondska. Och då begrep jag ju att det längtar man ju verkligen efter. Att det ska finnas en värld som är på det sättet. Sen vad det innebär med himlen, det vet man inte. Men när jag tänkte på detta med den sången var ju sån från början att hur ska det kännas där palmer susar? Och då tänkte jag, det är väl det finaste som kan vara då för att likna paradiset då, förstår jag. Och då har jag också en annan liten, vad ska vi kalla det för, berättelse om när jag var barn och ungdom. Så hade min far och mor köpt en liten gård. När de kom hem från Amerika så hade de köpt en gård på högen, som vi sa. Och på den gården så var det planterat underbart, en rätt stor trädgård. Och det var planterat många, det var 11 olika sorts äppelträd.
0: Oj.
1: 2 plommonträd, 1 körsbärsträd, 2 päronträd. Och buskar, alltså vinbärsbuskar och allt möjligt. Sen dessutom, utefter husväggen så var det rabatter med pingstlilje på våren. Och sen var det blommor, för pappa hade ju varit trädgårdsarbetare i Amerika. Och han skötte om detta, så det var dahlior och det var pioner ibland och det var iris och det var stora buskar med liljor, sådana där brandgula liljor som ni vet kanske finns. Och denna trädgård upplevde jag som barn. Det kallar jag för mitt Eden. För att det var som jag tyckte, det kan inte vara finare än denna trädgården med det paradiset. Så att den finns kvar fortfarande, fast nu tror jag varje träd, nu förra år sedan var det sista träd som blev ruttet och försvann. Men annars finns den kvar på sätt och vis.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, där bor ju mina släktingar nu då, byggt ett nytt hus på den gamla tomten där. Så. Ja, så det är sådana minnen jag har utav vad är det som är himmel. Då är det naturen man tänker på,
0: ja.
1: Bland annat. Och jag kunde ju gå vart jag ville och se på denna trädgård, fast att vi inte sen ägde detta stället.
0: Ja.
1: Så
0: att, får du se en del av det nu där du har dina släktingar på tomten,
1: ja,
0: också?
1: Ja, kan
0: så
1: gå,
0: du kan minnas
1: det. Ja, mycket. Visst, jag kan gå dit om jag vill, ja.
0: Härligt.
1: Ja, det är det, verkligen. Och sen är det alla andra områden där runt omkring, bergen och havet och allt detta som finns kvar och som man kan njuta av fortfarande.
0: Ja. Jag var på en begravning en gång för en medlem i järnvägsmissionen i Alingsås. Och på den här begravningen, vi visste alla att den här kvinnan älskade blommor.
1: Ja.
0: Hon var alltså, blommor, det var verkligen hennes stora intresse.
1: Ja.
0: Hon hade jobbat i en blomsteraffär och så vidare då. Och på den här begravningen så kom där en kvinna. Och hon hade en fantastisk blombukett i handen. av olika sorters blommor.
1: Ja.
0: Och när vi skulle då gå fram till kistan,
1: ja,
0: så la hon denna stora bukett på kistan. Och så säger hon till oss alla gästerna som var där: ja, här får du en vacker bukett och ta med upp till himmelen. För nu tror jag du sitter på de vackra blomsterängarna,
1: ja,
0: och går och tittar på blommor och, ja, och njuter, precis som du har gjort i era trädgård.
1: Ja.
0: Och jag tror att för mig har jag haft den föreställningen också,
1: ja,
0: att när vi kommer hem till himmelen så är det så vackert. Jag har svårt att tro på att vi ska gå på gator av guld. Det har jag svårt att tro på. Men jag har ändå det här att det är så vackert. För man hör ju ofta människor som jag har gjort vid många dödsbäddar. Människor som har ska gå över till andra sidan. Som har sagt: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och jag minns speciellt en man jag hade när jag gick min distriktssköterskeutbildning. Han var på, jag kom och jobbade en kväll extra på en medicinavdelning. Och då kom där en sjuksköterska som sa det att på den salen ligger det en man och han är på väg över. Där sitter de anhöriga. Och jag gick runt till alla andra patienter och så gick jag in till den här mannen i sista stund. Och så sa han, och han låg där och hans barn satt vid sidan om sängen och med respektive. Han hade tre döttrar. Och då ligger han i sängen och då ser jag nästan precis han, som att han tittar emot himmelen. Och så säger han så här: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och då la jag min hand på hans hand och så frågade jag: vad ser du? Men han svarade ju givetvis inte mig, utan han fortsatte att säga: åh, vad här är vackert. Och till sen så säger han så här: där kommer Jesus. Och så lyfter han sin hand och så säger han: är så vacker, han är så ljus. Och så är det precis som att han fattar, tar tag i en hand. Och sen var det slut.
1: Ja.
0: Och det blev så tyst det där. Alltså, det var så tyst. Ingen av oss sju som var i det här rummet, vi kunde inte röra oss. Det var precis som om vi var på helig mark.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var jag kommer aldrig att glömma den upplevelsen så länge jag lever.
1: Nej.
0: Och jag stod länge där, för jag kunde inte heller röra mig. Jag stod som paralyserad och kände bara en underbar frid. En otrolig frid som jag aldrig har känt förut i detta rum. Och, men till slut var jag ju tvungen till att gå ut, för jag hade ju andra patienter. Och så pratade jag en stund med döttrarna. Jag bad med döttrarna innan jag gick ur rummet faktiskt. Och sen efteråt så pratade jag lite med döttrarna utanför. När de skulle gå och vi skulle göra mannen i ordning. Och sen så gick det ett tag. Så skulle jag gå till pingstkyrkan. Och då ser jag de här två utav döttrarna med respektive. Och då gick jag ju givetvis fram och hälsade och sa det: åh, vad trevligt att se er i kyrkan. Och då berättade de för mig att alla tre systrarna hade varit bönebarn. Pappa hade varit äldstebror där i pingstkyrkan och de hade växt upp i ett kristet hem. Och så hade de träffat respektive, som man gör kanske, och så är inte den respektive kristen, men kärleken tar överhand och så gifter man sig och så vidare. Så att man hade kommit bort från kyrkan helt enkelt. Men upplevelsen i detta rum som vi hade tillsammans där gjorde att alla tre hade gått tillbaka, alla sex, även de respektive, hade gått in i pingstkyrkan och lämnat sitt liv åt Gud. Och då säger den ena dottern, ja, jag önskar att mamma och pappa hade fått uppleva det här. För vi har ju varit bönebarn hela deras liv. Och då sa jag det, att de sitter nog tillsammans på ett mål med Herren och tittar ner på er och är jättelyckliga. En sån där historia, alltså en upplevelse som man bär med sig.
1: Ja, visst förstår jag att det har varit väldigt viktigt naturligtvis, ja, för dig. Ja.
0: Nu tycker jag vi lyssnar till sången innan vi går vidare, som heter Under.

0: Nu har vi lyssnat till sången Underbar frid och pratat om paradiset. Men nu, Dorothy, ska vi gå in på ett annat ämne.
1: Jaha.
0: Du har ju skrivit en bok som du har gett ut när du var 90 år. Och nu håller du på med den andra boken som kanske snart är färdig. Och jag har funderat på, du sa till mig en gång att du skulle använda, vilket du kanske inte kommer att göra, men det var ett förslag, titeln Lyckligt lottad.
1: Ja,
0: det... Tycker du att ditt liv har varit lyckligt lottad?
1: Ja, jag tycker det varenda dag. Jag förstår inte, jag känner mig sån jämt hela tiden att jag har... Fast att det har hänt mycket saker naturligtvis. Det berättar jag ju också i denna boken. Så kommer de saker som har hänt mig och familjen. Men hela tiden har jag känt att på något vis jag är privilegierad. Och känner mig lycklig och glad. Och frid har jag i min själ. Ja, det är bara så. Så att, och jag tror att det beror på att man vänder sig till Herren i alla situationer. Och ber om hjälp och det där lever livet med Herren, så får man lov att ha det på det sättet. Sen vet jag ju inte hur andra människor upplever sina själsliv och sina andliga liv, det kan jag ju inte veta. Men för mig, och det kan låta lite, vad ska man säga, för mycket på något sätt. För det, jag vet ju att det är många människor som lider allt möjligt. Och de tycker det var då, så går det väl inte till. Så kan man väl inte ha det. Ja, jag vet inte varför, men så har jag det.
0: Ja.
1: Jag är väldigt glad och tacksam.
0: Ja, i den första boken som hette, jag har så svårt att uttala det där, titeln.
1: Ja, det var på Kajkvist. De mötte varandra.
0: Ja, Kajkvist. Och det är ju Fiskebäck.
1: Nej. Kajkvist, det var den där platsen i Amerika där pappa och mamma möttes.
0: Aha.
1: Träffades i ungdomsåren.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det betyder utsikt eller över, ja, någon slags över ett landskap med Hudsonfloden då som flyter. Och det var ett ställe som denne Rockefeller hade förälskat sig i, den här platsen. Och byggt ett hus till sin far, Rockefeller.
0: Ja.
1: Och det var där som pappa var trädgårdsmästare, eller trädgårdsarbetare kan man väl säga. Och mor fick komma dit. Senare kom hon och då och hon fick hålla på med tvätt och stryka. Och hålla på med Rockefellers barns kläder och sköta detta. Det var det första de gjorde. Sen var det mycket annat. Men det står ju i den första boken.
0: Så, den var väldigt intressant, den första boken. Ja. Jag har ju både korrekturläst den och läst den igen.
1: Ja.
0: Och den var verkligen värdefull att läsa, det måste jag säga.
1: Ja, jag fick höra av en av de här som bor i Dalarna nu. Han tackade mig för boken som han köpte då redan när vi var första gången. Och han sa, nu har du mina barn på och läser den. Oj, så vad säger du? Ja. Ja. Det var ju roligt att höra, det kan ju inte hjälpas, det tycker man ju.
0: Nej, Siv sa det till mig att hon ville ha en bok av den gamla, den första. Och sen vill hon ha två böcker utav den nya.
1: Ja.
0: För Anna-Greta i Dalarna ville ha den första och den andra. Och ja. Siv hade den första och ville ha den andra.
1: Ja, ja, det var och väldigt konstigt och ovanligt tycker jag. Men det är ju jätteskoj, klart att det är så.
0: Ja.
1: Ja, du får ju bara hoppas på att den blir färdig, den där boken, någon gång.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Jag sa ju till dig att det vore ju en bra julklapp.
1: Ja, det var det att manuset är färdigt, men det är lite av varje som behövs innan den kan tryckas.
0: Ja.
1: Ska lite bilder som ska med och så vidare.
0: Ja. Men har du bestämt vad du ska ha för titel på den nu då?
1: Ja, jag vill inte bestämma det riktigt nu. Nej, det väntar vi med lite.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men känner du att... Herren har varit med dig under den här tiden du har skrivit de här böckerna.
1: Ja, det får vi nog säga, för annars vet jag inte hur du skulle gått. Nej, jag ber väl till Herren varje gång att det ska bli så bra som möjligt. Men det vet man ju aldrig naturligtvis. Men det känns skönt att få överlämna sig så att man känner sig fri att skriva och tänka. Och...
0: ja.
1: Nej. Ja, vi får väl se vad det blir. Det blir väl någonting om mitt livs olika saker.
0: Men när dina föräldrar kom tillbaka från Amerika.
1: Mm.
0: Kom de, var de troende då redan? Eller
1: nej, nej, min far kan man... Han hade ju det gamla, att han var troende kanske sin, från sin ungdom.
0: Ja.
1: Sen den väckelsetiden de hade på den, när han var ung eller vad ska jag säga.
0: Ja.
1: Och min mor kom ju från ett kyrkligt sammanhang, fast att jag vet inte om hon gick särskilt till kyrkan. Men hon hade ju i sig allt detta man lärde sig på konfirmationen. Så det fanns ju inom mor, det vet jag ju. Fast hon blev troende i vår kyrka, Fiskebäck, där. När hon hade varit i Sverige, gift sig och kommit hem till Sverige och lyssnat på gudstjänsterna i Fiskebäck. Så blev hon så troende på det sättet som vi menar. Men pappa, han fick tyvärr längtan, eller rättare sagt känsla, och att spriten var gott att dricka. Och det har han inte gjort, och kommit hem till Sverige och lyssnat på gudstjänsterna i Fiskebäck. Så blev hon så troende på det sättet som vi menar. Men pappa, han fick tyvärr längtan, eller rättare sagt känsla, och att spriten var gott att dricka. Och det har han inte kunnat släppa. Så det var en olycklig

0: Lörde på något vis.
1: Så man kan säga att du har tillhört Fiskebäcks missionskyrka i hela ditt liv?
0: Ja, det har jag verkligen gjort.
1: Ja, varit den verkligen troget med, ja, med kör och grejer. Men du är ju en fantastisk pianist. Du har haft, ja, hur många körer som helst. Men glädjeskaparna, ja, är väl den kören som du har engagerat dig mest i, eller?
0: Ja, längst i alla fall. Längst kan man ju
1: längst,
0: säga.
1: Ja.
0: Och det beror på många saker kanske. Det beror ju dels på att det blir efterfrågan att vi ska komma och sjunga och sådär va. Och hur, den är, hur vi har det i gruppen. Hur, när vi är ute och sjunger och så. Hur vi framför budskapet. Och att de som är med har varit med i glädjeskaparna har haft en känsla för att evangelisera. Det tror jag ju absolut av dem. Och det är ju väldigt givande för en själv att vara i ett sådant sammanhang. Så det har gått alla dessa år, över 30 år vi har hållit på. Men så tog vi stopp då med covid. Och sen tror jag inte det blir något mer nu.
1: Nej, nej. Och du har hållit på med glädjeskaparna i över 30 år?
0: Ja.
1: Oj.
0: Sen upprinnelsen är väl 1986, 87, 88 någon gång lite smått.
1: Ja.
0: Sen har det varit då tills nu till när det kom sjukdomarna där. Men ja, de har varit villiga att åka med och vi har ju kört med bilar och åkt runt,
1: ja,
0: i en del av Sverige här. Ja då.
1: Och jag har ju till och med fått vara med och åka med till Norge och vara busschaufför.
0: Ja, du ordnar ju där med ställena vi skulle åka till församlingarna och så körde du bussen och tog hand om mycket där.
1: Ja, det, ja, var roligt faktiskt.
0: Ja,
1: det var väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Och sen så har ju jag haft jättestor glädje av glädjeskaparna när vad det gäller Emanuelskyrkan i Kungsbacka.
0: Ja.
1: Ni har ju varit där och sjungit in julen i flera år och vi hade hela kyrkan sjunger och det har ju varit väldigt uppskattat med glädjeskaparna i våra kyrka i Kungsbacka i alla fall.
0: Ja, jo, det är klart. Det gjorde vi ju gärna, vet du väl.
1: Ja, och sen, ja, har du varit pianist i väldigt många gudstjänster.
0: Ja, det är ju så att jag slutade själv med uppgifterna i Fiskebäcks missionskyrka i de sammanhangen. Så tyckte jag att det var ju roligt att komma ut på något annat ställe ibland och, i en kyrka och spela och sjunga och sånt.
1: Ja.
0: Så att när du ringde och frågade ibland att du hade ingen pianist och där nere i kyrkan så sa jag, ja, det gör jag gärna.
1: Det sa du alltid. Jag var ju också med i en av körerna. Du hade Theodora-körer.
0: Ja, just det. Ja, det berodde ju på att det var någon kvinna där utav glädjeskaparnas män som sa så här, kan du inte hitta på något roligt för oss kvinnor också? Ja, så jag vet inte det precis, men det tog väl ett tag, några år kanske, så tänkte jag, kan väl börja då? Så då startade vi upp med några damer, troende kvinnor.
1: Ja, en del av dem var ju faktiskt fruar till dem i glädjeskaparna.
0: Ja, ja, det var det. Visst var de det. Ja, ja.
1: Så det var ju riktigt... Ja. Ja.
0: Och då hade vi lite... Så vi var ute lite och sjöng också och så där någon gång där och då. Och så sjöng vi ibland i RPG kanske och så någon gång.
1: Ja. Ja, när vi var ju ute Theodora med och sjöng en,
0: ja,
1: del.
0: Ja, ja.
1: Faktiskt. Men som sagt så... Det tar slut ibland.
0: Ja, det tar ju slut ibland av olika orsaker. För att de blev lite äldre och vågade inte köra bil. Och någon tyckte. Och sen så hade de mycket sånt där att passa barnbarn. Och jag vet inte allt vad det var. Så det var inte alltid lika lätt att få med sig så många. Nej, det är inte, de var väl villiga. Ställde upp hade ansvar. Det hade de ju visst det, men... Jo då. Så vi hade rätt trevliga saker vi var med om också. Som försökte göra det roligt. Och ibland var vi ju liksom ihop med glädjeskaparna och hade någon rolig fest och sådär.
1: Ja. Ja, vi var ju på julbord och så i

0: Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Då var vi ju tillsammans allihopa, både Teodora och glädjeskaparna.
1: Ja, ja. Ja, det är många, många olika saker ställen.
0: Ja, precis. Och

0: jorden är full av Guds godhet har vi lyssnat på nu tillsammans med Oslo Gospel Choir. Jorden är full av Guds godhet.
1: Vi lyssnade nu på en intervju med Dorothy Bryngelsson.

Han ville gå med i en församling, men de som han hade besökt hade en del original och några överandliga människor. Ja, om du hittar en fullkomlig församling så berätta det för mig. Och du får för allt i världen inte gå med, för då riskerar du att förstöra den, sa prästen med ett leende. Det påminner om historien om mannen som stoppades av Sankte Per vid himmelens port. Du har sagt för många lögner för att komma hit, sa Per. Åh, visa barmhärtighet, svarade mannen. Kom ihåg, en gång var du fiskare. Vem kan vara med i en församling? Vem kommer till himlen? Inte de fullkomliga, men de som tar emot förlåtelse ur Jesu egen hand. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det.

0: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72 29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.
1: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.

är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Det här programmet är ju ett program som handlar om tankar, andliga saker och sådana saker som jag själv har upplevt. Och jag vill gärna dela med mig lite grann av detta. Jag hade tänkt idag att tala om ett ämne som jag har kallat för att vara utan. Alltså brister och liknande. Att vara utan.

Vi lyssnade till en sång som heter Ord utan ljud. Och det var Samuel Olofsson som sjöng för oss. Ibland så kan det ju vara så att ord kan sätta sig i oss. Vi kan se saker, uppleva saker. Men det är inte säkert att orden uttalas. De här orden kan sätta sig i oss och göra att vi känner olika saker. Dels kan vi känna att vi fylls utav någonting. Du kanske tittar mot en solnedgång eller vita segel på en segelbåt. Eller när du går ut på kvällen så ser du månen och stjärnorna. Och så upplever du någonting inom dig som gör att det fylls någonting. Jag har kommit hem från semester och jag kom hem ganska sent en kväll. Och konstaterade då att kylskåpet är tomt. Det blir ju så när man åker på semester att man äter upp det som kanske finns i kylskåpet för att det står sig inte. Kanske till och med man får slänga en del saker. Men så är det ju så när man kommer hem, då är det ju tomt i kylskåpet. Det finns ingen mjölk och inga ägg och inget pålägg och så vidare. Så ett tomt kylskåp, det kan verkligen symbolisera tomhet. Att vara utan någonting. Då får man vara lite uppfinningsrik och hitta på någonting att äta. När man står där kanske i natten. Tomhet, det är att vara utan någonting. Jag tror för min del att det är många människor som är utan saker och ting. De saknar saker och ting i sitt liv. Jag tror också det är så att människorna som saknar någonting, de försöker att fylla den bristen genom att kanske gå och handla. Att köpa ett klädesplagg, köpa möbler kanske. Eller bara gå och köpa en pryl för att man vill få den här känslan av att man får någonting. Eller någonting som betyder någonting på insidan. Jag har tänkt ganska mycket på barn. Dels har jag ju själv varit barn. Och barn är ju lite speciella därför att de ger ju bekräftelse. De ger ju reaktioner ganska snabbt när någonting inte är bra. Jag har barnbarn som är lite drygt ett år. Och man ser ju ganska snabbt när det inte är tillfredsställande i det här barnets hjärna. Då ändrar sig ansiktet och mungiporna går neråt. Och man talar minsann om för hela omgivningen att man inte är nöjd. När vi kommer upp i lite senare ålder så har vi väl förmodligen lärt oss att behärska de där impulserna. Kanske på gott eller på ont. Det är så att vi kanske borde tala om för vår omgivning när vi känner att vi saknar någonting. Eller någonting som gör ont. Det lilla barnet behöver ju bekräftelse hela tiden. Och får det bekräftelse, kärleksbekräftelse och bekräftelse att det är duktigt och så vidare, så brukar de i regel må ganska bra. Men om det inte får det, så blir det brister som sätter sig djupt djupt där inne. Och en del barn som kanske till och med aldrig får den bekräftelsen, utan bara känner att de är i vägen eller att de inte upplevs behöva någonting. De känner en brist. De är utan någonting på insidan. Kanske till och med de kan känna att de saknar ett ursprung. När jag har pratat med människor så har jag märkt att det finns många som känner sig ensamma mitt ibland andra människor. Det är en tomhetskänsla. Och den kan bero på väldigt många olika saker. Den kan bero på att man aldrig har varit bekräftad. Aldrig har varit sedd eller hörd. Inte fått betyda någonting för någon. Utan man är bara ensam. Och man känner att man är utan det mest. I vårt land så är det ju så att vi kanske inte är utan materiella saker. De allra flesta människorna har ett hem. De allra flesta har mat för dagen.
Så det är inte det som vi är utan. Men vi kan vara utan andra saker som sitter djupt, djupt där inne, inuti oss. Ibland har jag gått och funderat på de människorna som jag har runt omkring mig. Ska vi kalla dem för vänner och bekanta? Så har jag gjort en analys. Bryr de sig om mig eller inte? Ja, svaret på det är ju faktiskt både ja och nej. Jag har ett fåtal människor som verkligen bryr sig om hur jag har det. Hur jag mår. Som ringer och frågar. Och så har jag ett antal människor som det känns jättebra att träffa. Det är trevligt och roligt att träffa dem. Men sen emellan de här mötena så finns det ingenting. Och kanske jag själv beter mig på det sättet mot mina vänner. Att jag inte bryr mig emellan de tillfällena då vi möts. Jag har kommit fram till att jag tror att vi alla är likadana. Att vi bryr oss om ett fåtal människor. Och de andra, det låter vi vara. Vi har inte tid över. Vi kanske inte har kraft att bry oss. Utan vi bara bryr oss om ett fåtal människor. På det viset så blir det ett antal människor som blir utan förståelse, kärlek och omsorg. Och jag vet inte, men den livsstilen som vi har i vårt land, den ger en sådan känsla. Jag tror att det är många som kryper in i sin lägenhet eller i sitt hus och känner sig oerhört ensamma egentligen. Jag brukar roa mig med att gå ut på Facebook. Det är ju en sajt på internet där man kan söka vänner och bekanta och byta lite tankar och idéer. Hur det där fungerar rent tekniskt, det vet jag inte, men det är ganska kul i alla fall om man stöter på gamla bekanta som man kanske kände när man var ung. Och så kan man byta några ord. Och jag märker det att det finns en del människor som skriver ganska mycket på Facebook. De skriver vid många olika tillfällen. Och kanske det är ett litet tecken på att man egentligen är väldigt själv. Att man har tid att sitta på Facebook och umgås med människor istället. Istället för att kanske sitta vid ett kaffebord i verkligheten och prata med sina vänner. Jag vet inte, men det är en tanke som jag har haft. Att vara utan är ju en känsla som sitter på insidan, som jag sa. Och den känslan, den är egentligen en drivkraft som vill hjälpa oss att söka det som vi saknar. Om vi är ensamma så ska den känslan hjälpa oss att söka sammanhang och gemenskap. Om vi längtar efter någonting så ska den drivkraften hjälpa oss att söka det vi längtar efter. En sak som alla människor behöver, det är ju kärlek. Man längtar efter kärlek. Man längtar efter närhet och kramar. En del människor som känner sig som skurkar och har gjort svåra saker, hemska saker, de längtar efter att bli benådade. Eller att få förlåtelse. Om man inte får förlåtelse så är man bunden utav andra människor. Men de som inte ger förlåtelse, de är också bundna själva för att de inte ger förlåtelse. De får också samma känsla att vara utan. Inom oss så finns det en törst. Det finns obesvarade frågor. Vi är varelser som letar efter ord som förlöser den här bristkänslan inuti. Känslan av att vara utan.

Vi lyssnade till Winyard i Göteborg som sjöng Utan dig. I det här programmet Rätt liv så talar vi om olika ämnen och idag talar vi om att vara utan. Jag ska försöka att komma fram till de tankarna och svaren som jag har funnit i mitt liv när det gäller detta. När vi känner inom oss att vi är utan någonting, att vi saknar någonting, vi är inte nöjda, vi känner oss kanske bortglömda. Vad är det då som vi saknar? En del människor saknar faktiskt gemenskap. Och det behöver inte betyda att de inte träffar människor, men de känner inte gemenskap. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när man sitter och pratar med någon person eller några personer så kan man ena gången känna att man har fullständig gemenskap. Och då känns det bra. Det är precis som att någon näring eller drivkraft växer fram på insidan. Men när du sitter med andra människor, då kan du känna dig som en främling hela tiden. För du känner att det går inte på djupet. Det blir ingen gemenskap. Utan det blir kanske tvärtom. Att den energin som du har, den läcker ut ur dig. Och du är bara trött och vissen efter ett sånt samtal. Det är olika med människor om de kan ge. Eller om de är människor som bara tar. På samma sätt så kan du känna människor som har omsorg. De har en känsla av att hjälpa till hela tiden. De bryr sig och de kanske erbjuder sig att hjälpa till och vara till nytta för någon. Och så finns det människor som aldrig hjälper till. Utan de hela tiden har sig själva i fokus. Och sådana människor är också sådana som dränerar drivkraften, kärleken som finns inom oss. Brister som finns inom oss är som en barometer. Om vi känner att barometern har fallit och det inte känns så bra i våra liv, så är det någonting som fattas. Något som gör att vi inte känner oss riktigt okej. Vi människor, vi är en komplicerade varelser. Det är inte bara så att vi är nöjda med att få mat och vatten någonstans att bo. Vi behöver också känna gemenskap, delaktighet i något större. Vi lever våra yttre liv och vi lever våra inre liv. Men som jag har sagt förut någon gång, det är inte alltid det stämmer med varandra. Vi kan leva våra yttre liv som om att vi har det bra. Vi har gemenskap, vi är populära, vi är del av ett sammanhang. Men på insidan så är det inte alls på det sättet. Utan på insidan så är vi ganska bräckliga, ensamma varelser. Idag så är det ju lite grann på modet att visa sig stark, framgångsrik, intelligent. Och man sätter upp falska attityder. Där man på något sätt visar sin omgivning att jag är en lyckad person. Men jag känner otroligt många människor som har det svårt bakom fasaderna. När man sitter i samtal med människor som kör med sådana här falska attityder, så märker man efter en stund att det här är bara tomhet. Det finns ingenting bakom. Jag har suttit i samtal med många människor som har kommit till mig och kanske bett om hjälp genom mitt liv. Det har blivit så rätt ofta faktiskt. Och jag har märkt att de som då har den här attityden, den fina fasaden, de har urholkat sitt inre. Och de saknar meningen med livet ibland. Att vara utan att erkänna det, det är en svår situation. Att hela tiden spela en roll, hela tiden ha garden öppen, då kommer det att urholka våra liv. Smärtan där inne på insidan, den gör sig påmind hela tiden.
Men om man möter det som man saknar, om man får det på något sätt, då försvinner smärtan på insidan och man känner en mening med livet. Många människor i vårt samhälle, de är inte älskade. De kanske aldrig har hittat kärleken. De kanske inte fick kärlek när de var små. Den kärlek som de hade har försvunnit. Det har brustit. Jag har inte statistiken, men jag har hört talas om att det finns otroligt många ensamboende människor i Sverige. Och man kan undra varför. Är det verkligen självvalt? Eller är det ett symptom på något väldigt allvarligt i vårt samhälle? Ensamhet, brist på gemenskap, kanske brist på kärlek. I människan så finns det någonting som kallas för egoism. Och jag tror kanske att egoismen på något sätt har blivit ett substitut för den riktiga kärleken. Om man inte får kärlek utav andra människor, så försöker man i alla fall att älska sig själv över allting annat. Men då blir det inte så bra. Därför att egoisten är sällan lycklig. Man blir inte glad av att älska bara sig själv. Kärleken har den karaktären att den ska ges bort. Den ska ges till andra människor. Den ska ges till sådana som behöver kärlek. Och om sådana som behöver kärlek får det, så blir det en pluspoäng både hos den som får kärleken, men också hos den som ger kärleken.

Kärlek utan gräns lyssnade vi till. Och det var Evi Tornqvist Karlsson som sjöng för oss. När man hittar någonting som påverkar det inre, som kanske gör att det blir en känsla som knottrar sig på huden. Det kan hända när man lyssnar på ett vackert musikstycke, när man blir kär i en person, när man känner kärlek ifrån en medmänniska. När detta händer i oss så släpper all smärtan som en fördämning. Allt det här onda, smärtsamma försvinner. Det som saknades kommer in i vårt hjärta. Jag har själv upplevt det flera gånger. När jag har fått kärlek, när jag har fått omsorg, när det är så där riktigt äkta. För mig så är det så att då brukar tårarna rinna. Inte av sorg utan av en inbunden sorg som förbyts i glädje. Vid några tillfällen när jag har fått uppleva det där, den där bristen som försvinner i mitt djup, i mitt inre, så känns det som att komma hem på något sätt. Det känns som att leva på riktigt, att vara en hel människa. Att vara utan detta, det är ett liv där man letar hela tiden. Men när man finner det så blir det som en stor varm famn som greppar hela mig, kanske hela dig. Hela livet kan förändras av en situation där man får det här som man är utan. Det som man saknade. Man får ny energi. Det är lite svårt att förklara detta, men jag tror att du förstår vad jag menar. Livet förändras, men även omständigheterna förändras. Att vara utan är en känsla. Den behöver inte vara negativ egentligen, utan den är bara en påminnelse om att det är någonting som du behöver i ditt inre. Kanske är det kärlek. Kanske är det omsorg. Kanske är det mening med livet. Skulle man sitta och prata med en människa, vilket jag har gjort, så har jag märkt att alla vill ha hopp och glädje och sanning och värme, helhet och kanske till och med skönhet i sina liv. Vi behöver allt det här. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men vi söker ibland i fel källor. Man blir inte lycklig av att köpa saker. Man blir inte lycklig av att spela falska roller. Man blir lycklig av att inse att man saknar någonting och sedan får det. Det finns många människor som går utan hopp här i världen.

Vi lyssnade till Sivet Lindberg som spelade för oss. En gång gick jag utan hopp. Hoppet, det är tankens och känslans inblick i framtiden. Och det värsta som kan drabba en människa, det är när hon tappar hoppet. Paulus skriver, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållar det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Mänsklig kärlek i ungdomen, det är en stark sak. Man kan gå över berg och över floder och genom eld för att träffa sin älskade. Det är själens behov. Den behöver mänsklig kärlek. Men lite djupare i våra liv så finns det en ande som har sitt ursprung i Gud. Och vår ande har behov av Guds kärlek. Detta är någonting som man upptäcker när man har mött Gud genom Jesus Kristus. Det är då man får klart för sig att jag kan inte leva utan honom.

Vi har nu kommit till slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja dela några tankar till. Vad kan vi vara utan egentligen? Ja, jag tror att vi kan vara utan 99% av allt materiellt som vi har. Det är mycket vi klarar oss utan egentligen. Men det vi inte kan vara utan för att vi ska må bra, det är trygghet, meningsfullhet och sammanhang, men också kärlek. Vår värld och det livet som finns här på jorden, det kan erbjuda lite grann av det här, men väldigt ofta så finns det inte ordentligt. Vi behöver det, men vi har det inte. Vår värld kan erbjuda en tillfällig lycka, i bästa fall. En lycka som ibland kan kännas fantastisk. En lycka som gör att vi mår bra, i alla fall en stund. Men ingenting här på jorden är bestående. Lyckan är inte bestående. Vi ber det, lyckan kommer, lyckan går. Glädjen på jorden, den är inte bestående. Allt det som vi har här nere på jorden är tillfälligt. Men det finns någonting i den andliga världen som består alltid. Paulus skriver, men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Allt som vi äger och har och som vi har åstadkommit, det kommer att förgås. Vi är egentligen utan allt detta redan nu. Vi har på något konstigt sätt intalat oss att vi äger en massa saker, att vi har en massa saker. Men egentligen är det bara någonting som passerar. Vi lånar det tillfälligt. Men vi ser inte att det är på det viset. Däremot så är tron på Gud, hoppet om ett evigt rike och kärleken från Guds son Jesus Kristus, det är någonting som består i all evighet. När vi inser att vi är i tomhetens välde, då kan vi se den verkliga substansen i våra liv. Och då inser vi att det vi har här på jorden egentligen är tillfälligt. Att få känslan av att vara utan, det kanske är början och en möjlighet för dig att upptäcka livets mening. När man upptäcker livets mening i tron på Gud, då trängs allt det här bristen bort. Livet kanske inte blir enklare. Men man lever det tillsammans med en som är livets ursprung, vår Gud i himmelen. Den trängs bort av kärlekens Gud genom Jesus Kristus. Och en dag skall du och jag få möta honom. Och då är vi inte utan någonting. Utan vi har släppt allt det här jordiska och vi är centrum av Guds kärlek. Det får bli mina sista ord i just det här programmet. Jag som satt i studion heter Olle Forseland. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet så berätta gärna om det. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Ha det så gott, min vän.

Närradio denna söndagskväll. Det är idag den 16:e söndagen efter trefaldighet och jag som leder andakten heter Göte Siverbo. Vi börjar med psalm 203. Framskrider året i sin gång. 203.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ber med dagens saltarsalm. De närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Salmen 201, ifrån den tredje versen. Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarstunder, giv att jag aktar främst ditt ord. 201, vers från vers 3.

Låt oss så upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Markus. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans broder Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita kom, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Herre, nu vill jag höra. Tala du och ge det jag behöver nu. Jag beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktsstund. Amen. Vi ska börja med ett ord från Bibeln som låter som ett ordspråk. Men det är inte från ordspråksboken utan istället från predikarens bok i Gamla testamentet. Och det lyder, bättre gå till sorgehus än till gästabud. Bättre gå till sorgehus än till gästabud, predikaren 7, vers 3. Det kan kanske tyckas lite underligt att det ska vara bättre att gå till ett hus där det är sorg än till där det är glädje och fest. Men predikaren motiverar också varför det är på det här sättet. Vad som är slutet för en var må alla levande betänka. Det är för att betänka vår egen förestående dödsstund som det är nyttigt att gå till sorgehus. Det ger mer än att vara med på ett gästabud, en fest. Ja, båda dera hör ju livet till, både sorg och glädje. Jesus, han gick ju också på fest, bröllopsfest, vid det tillfället då han förvandlade vatten till vin. Men idag, i evangeliet idag, så går Jesus till ett sorgehus. Och det ska bli ämnet för betraktelsen. Jesus går till sorgehus. Och då kan vi först säga att han går till sorgehus som är fyllda av gråt och klagan. Sorgehus som är fyllda av gråt och klagan. Ja, döden hade kommit som en objuden gäst till synagogföreståndaren och hans familj, den 12-åriga dottern. Hon hade just dött och det kom ett dödsbud från hans hem då han hade sällskap med Jesus som han hade bett att komma för att bota flickan. Och då sa man ju att han inte behövde besvära mästaren längre. Så lät det korta kärva dödsbudet. Eftersom hon ju var död. Men det står ingenting om hur synagogföreståndaren tog emot detta dödsbud. Däremot står det om hur reaktionerna var i sorgehuset. Upprörda människor grät och klagade högt. Förmodligen var det i första hand gråterskor och flöjtspelare som var där vid ett tillfälle som detta. Enligt gammal sed, när någon hade dött. Och de hade säkert redan kommit då när Jesus sen kom fram.
Därför det stod att de skrattade åt Jesu ord att flickan är inte död. De närmast sörjade hade säkert inte skrattat, utan det var de som kom för att gråta, men så skrattade de istället åt Jesu ord. Men de som verkligen sörjde, de fanns ju där också. Far och mor nämns, och de hade alltså fått nu den svåra, ja den som man ibland kallar den svåraste av alla sorger, att mista ett barn. Dessutom berättar evangelisten Lukas att det var deras enda barn. Sorgehus, ja det finns alltid ibland oss. Många dödsannonser ser vi i tidningarna, vilket betyder att det har blivit sorg hos många. Och det betyder också att andra som inte är så närstående ändå måste ta tunga steg till ett sorgehus för att kondolera. En sak som vi i regel tycker är svårt. Hur ska vi kunna trösta? Vad ska vi kunna säga? Men ändå är det viktigt att gå till sorgehus. Vi har Jesus som förebild här också. Han drog sig inte för det. Och vi kan också tänka på predikarens ord. Bättre gå till sorgehus än till gästabud. Enligt judisk tradition så är det så att de närmast sörjande ska under 7 dagar ägna sig helt åt sorgen. Andra ska ta hand om praktiska ting. Och det bygger man på 2 ställen. Dels första Mosebok 50 där det står att Josef han utlyste en 7 dagars sorgehögtid efter sin far. Alltså efter patriarken Jakob. Och sen i Jobs bok, han som fick sån oändlig sorg och miste alla sina 10 barn. Där står det att det kom vänner som satt hos honom på marken i 7 dagar och 7 nätter. Ingen sa något till honom, ty de såg hur han led. Där har vi bakgrunden till den judiska traditionen, hur man gör med dem som fått sorg i sina hus. Ja, Jesus går till sorgehus med hopp och tröst, säger vi vidare. Han går till sorgehus med hopp och tröst. Ja, man kunde ju tänka sig att om det inte hade varit Jesus så kunde man bara säga att det var ingen idé nu längre att gå till det huset för att flickan var ju död och han var ju kallad för att bota flickan. Men så gör inte Jesus. Han vill ge hopp i den här förtvivlade situationen och därför så säger han till synagogföreståndaren, var inte rädd. Tro bara. Alltså ville han beskydda synagogföreståndarens tro med hoppfulla ord. Och Jesu lärjungar, det var ju 3 som fick lov att följa med Jesus till sorgehuset. Och nu kunde de också lära sig detta, att gå till sorgehus. Och det är för övrigt samma 3 lärjungar som fick vara med också på den högsta höjden, förklaringens ljus, men också i det djupaste mörkret, Getsemane mörkret. De behövde lära sig att klara detta, också då dela sorgens mörker. Sen när Jesus kommer fram till huset, då talar han också tröstande ord. Hon är inte död, hon sover, säger han. Det är ju då det blir hånskratt. Inte från de äkta sörjande. Den säkert från dem som bara var professionella gråterskor. Och även om Jesus inte grep in dem en gång så var det hoppingivande ord. Men var då det inte en falsk tröst? Flickan var ju död. Var det någon tröst att han sa att hon sover? Ja, därmed sa Jesus att han är Herren också över döden. Det vill säga att för honom är det inte svårare att väcka en död än det är för oss att väcka en som sover. Så det var hopp och tröst som Jesus gav i sorgehuset och det vill han alltid ge. Det står att Jesus såg de upprörda människorna i huset. Och det var på samma sätt med änkan i Nain som miste sin son. Det står att han såg henne. Så det första är inte att Jesus
talar och handlar, utan han ser, han känner mest som Jesus gav i sorgehuset, och det vill han alltid ge. Det står att Jesus såg de upprörda människorna i huset.

Då kan också ord och handling komma som en naturlig följd från ett medlidsamt hjärta. Jobs vänner, de fanns där. De sa ingenting. Men ändå, det står att de såg hur Jobb led. Så det är viktigt att förstå situationen, känna med dem som sörjer. Och slutligen ska vi också säga att när Jesus går in i sorgehus, då går döden ut. När han går in i sorgehus så går döden ut. Ja, Jesus, han visar direkt att han var Herren i huset, för han kör ut alla de som hånler åt hans ord. Och sen visar han att han är Herre inte bara över levande människor utan också Herre över döden. Ja, vi kan säga att han kör till och med ut döden ur sorgens hus. Där Jesus går in måste döden gå ut. In i flickans rum där det händer undret. Han hade blivit ombedd att lägga sin hand på flickan. Så tar han nu flickans hand i sina goda, trygga händer. Och så, det är själva handlingen han gör. Sen så kommer orden, Talita kum, som betyder, lilla flicka, jag säger dig, stå upp. Eller ordagrant, lilla lammunge, stå upp. Lammunge kallar den henne. Det är ett väldigt kärleksfullt ord. Och vi kan också lägga märke till att här har vi arameiska ord, talita kum. Det är inte ofta, det är nog bara ytterligare 3 gånger i Nya testamentet som det återges precis vad Jesus ordagrant sa på sitt eget språk. Och kan man undra varför? Säkert därför att det här var ord som fäste sig hos de lärjungar som var med. Så det klamrade sig riktigt fast i dem, så de kände att det här vill de återge i evangeliet också. Och när då Jesus hade sagt sina ord, ja då hände detta, att den lilla lammungen kommer i den gode herdens händer, han som har makt att uppväcka döda. Det var makt, det var kraft i Jesu ord, och så kördes döden ut ur sorgehuset och istället blev det en glädjens boning. Och detta var ju en mycket unik händelse. Det finns ju bara ytterligare 2 sådana här mirakel då Jesus uppväckte döda. Utöver att han också uppväckte sig själv ur graven. Jesus visar sig alltså att han är dödens herre. Och det vill han visa också oss. Att han vill ställa sig framför döden och säga, jag är starkare än döden. Jag är själva livet. Ingen död rår på mig. Du kan mista jordiska ting, men evighetens skatter kan ingen ta ifrån dig, de som du har hos mig. Ja, han kan så på det sättet också för oss köra ut inte själva den lekamliga döden, men den andliga, den eviga döden. Han kan också köra ut det vi kallar för dödens fruktan och bitterhet, så att vi med frid kan få lov att möta döden. Vi går mot döden var vi går, men när vi följer Jesus så går vi också mot himlen. Och en dag så ska vi få uppväckas också vi ur dödens sömn. När han säger sitt kom, stå upp, på uppståndelsedagen. Och någon har liknat det här med att vakna upp på den sista yttersta dagen. Det är ungefär som att vakna ur en narkos. Man ligger först och väntar på läkaren, så får man sin narkos. Och sen när man vaknar upp så är man kanske i ett annat rum och väntar fortfarande på läkaren. Och innan man förstår att operationen redan har skett. Så kan man se det, att gå från döden eller genom döden till livet. Och det gör Luther också en gång, att han jämför det här med uppvaknandet på morgonen. Vi vet varken hur insomnandet eller uppvaknandet har gått till. Så ska vi också på yttersta dagen inte heller veta varken hur vi kommit i döden eller gått genom döden. Låt oss bedja. Dyre Jesus, för din smärta som för mig du lidit har, lägg ditt

ord så på mitt hjärta att det bliver hos mig kvar. Om det där med kraft får verka, då har döden ingen makt över mig, så själv du sagt. Amen. Så ska vi nu sjunga psalmen 628. 628. Och det är den psalmen som börjar: Trofaste Gud som livet i oss tänder. 628. 628.

Låt oss bedja. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, om allt vad vi behöver dag från dag, om bröd på bordet och en god hälsa, om en trygg värld, ett beboeligt hem för varje människa, om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor, om kärlek från de som vi har kära, om fred på jorden. Vi ber dig också för allt, för alla som saknar det nödvändigaste, om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade, om nya livsmöjligheter åt de som har misslyckats, om hälsa åt våra sjuka. Vi ber för den ort där vi lever och verkar, grannar, vänner, släktingar, också för de som står oss emot. Så ber vi om livsmod och glädje åt alla människor, om förnuft och god vilja för de som regerar världen. Så ber vi dig för din kyrka att hon blir ett ljus i den här världen som visar på vägen till livet, som pekar på honom som är dödens herre, som skaffat åt oss det eviga livet. Vi ber också om varsamhet i umgänget med varandra och att vi får mer av Jesu Kristi sinnelag. Han som är vårt ljus, vår förebild, vår väg. Honom som vi vill värda och älska i alla våra dagar. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi slutar med psalmen 313. Min frälsare lever, jag vet att han lever. 313.

Du har varit med om en sändning från St. Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Göte Siverbo. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson och Samuel Eriksson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött igen imorgon klockan 8.30. Hej då!